0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio ist Konstantin Hahn. Die extreme Trockenheit und die Hitze belasten auch den Getreideanbau. Nach Angaben der AMA, der Agrarmarkt Austria, fällt die Ernte in Österreich um annähernd 20% geringer aus als im Vorjahr. Selbst im Fünfjahresvergleich gilt der Ertrag bei Weizen, Gerste und Co. als deutlich unter dem Schnitt. Volker Obermeier mit den Einzelheiten.
2: Bisher besonders betroffen ist der sogenannte Weichweizen, der etwa zu Mehl verarbeitet wird. In manchen Regionen, wie dem nördlichen Weinviertel, hat sich der Ertrag pro Hektar halbiert. Etwas besser schaut es bei Roggen, Gerste oder Raps aus, AMA-Vorstandschef Günther Griesmeier.
3: Das hängt damit zusammen, dass bei den frühen Kulturen die Reife, die Kornbildung schon früh abgeschlossen ist und sich somit die heutige Hitzeperiode noch nicht so stark ausgewirkt hat.
2: Der Großteil des Getreideanbaus in Österreich entfällt auf Mais. Im Schnitt wird hier dann im Herbst ein markanter Ernte Rückgang erwartet, sollte es weiter zu trocken bleiben. Auch wenn die Getreideernte diesmal vergleichsweise als gering gilt, die AMA sieht die Versorgungssicherheit gewährleistet. Nach der Rekordernte im Vorjahr seien die Lager gut gefüllt.
1: Israels Armee hat im Süden des Libanon wieder Angriffe auf Hisbollah-Ziele gestartet. Nach Angaben des Militärs sind die Einsätze eine Reaktion auf einen Verstoß der Hisbollah gegen die vereinbarte Waffenruhe. Zuvor wurden die Bewohner eines Dorfes im Grenzgebiet zur Evakuierung aufgerufen. Die Angriffe erfolgen zeitgleich mit neuen Gesprächen zwischen Israel und dem Libanon in Rom. In Deutschland ermittelt das Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum wegen einer Drohne am Leipziger Flughafen. Die Drohne mit Sprengstoff ist in der Nacht in der Nähe eines ukrainischen Flugzeuges gesichtet worden. Die Polizei hat die Drohne sichergestellt, berichtet aus Deutschland Andreas Pfeiffer.
4: Der Leipziger Flughafen sei nur knapp einer Katastrophe entgangen, wird am Nachmittag aus Ermittlerkreisen bekannt. Diese Einsicht stützt sich auf die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchungen. Demnach habe die sichergestellte Drohne PETN und Semtex transportiert, hochexplosive Sprengstoffe, die auch im Terroristenmilieu Verwendung finden. Nun ermittelt auch die Generalstaatsanwaltschaft und schließt einen politischen Hintergrund nicht aus. Ob der Drohnenfund und die Kollision eines DHL-Frachtflugzeugs mit einem noch nicht näher benannten Gegenstand zusammenhängen, ist noch offen. Die leicht beschädigte Maschine musste außer Fahrplan in Hannover landen. Am Abend wird Innenminister Alexander Dobrindt die Öffentlichkeit über den Stand der Erkenntnisse informieren.
1: Die Tiroler Landesregierung hat erneut eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen, diesmal im Bezirk Innsbruckland. In den letzten 2 Tagen waren in einem Almgebiet in St. Sigmund im Sellrhein mehrere tote bzw. verletzte Schafe aufgefunden worden. Amtstierärztliche Untersuchungen haben ergeben, dass der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher besteht. Das waren die Nachrichten mit Konstantin Hahn. Zum Wetter.
5: Mit 41,2 Grad heute Nachmittag hat sich Bad Deutsch-Altenburg den österreichischen Hitzerekord nach nur einem Tag von Wien-Stammersdorf zurückgeholt und der hält länger, denn morgen beginnt sich das Wetter umzustellen. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich erreichen die Temperaturen nur noch 23 bis 31 Grad und dazu ziehen morgen nach ein paar Sonnenstunden verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Im Osten und Süden ist es zwar noch länger sonnig, mit maximal 32 bis 38 Grad, aber nicht mehr ganz so heiß wie heute. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
6: 18:03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien staut's auf der Tangente Richtung Graz ab Stadlau. 15 Minuten Zeitverlust bis zum Knoten Prater wegen Überlastung. Und Richtung Kagran dauert es auf der Tangente ab dem Lahrbergtunnel 10 Minuten länger. Und 10 Minuten auch Ihr Zeitverlust auf der Grünbergstraße statt einwärts. Hier gibt es Stau vor der Baustelle auf der Wienzeile.
7: Hrvatski Journal.
8: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je srijeda, 5. august. U hrvatskom Židanu kod Peruške Marije su održali predučita jedan od pandiljka do nedilje kemp za mlade ljude u starosti od 10 do 16 let. Cilj ovoga jur 33. Peruška tabora je da se bavu katoličanskom vjerom i hrvatskim jezikom. Ljetos su sudjelivala 52 dica, je rekla peljačica tabora Mirjana Steiner.
9: Moram reći, to je dosta čuda. I imali smo naravno i već organizatorov organizacijski tim da budemo mogli se urijediti kad je to sve vani valozi, da si se urijedimo cijeli tabore, cijeli kamp si uselimo van i onda smo cijeta jedan vani valozi kod kapele. Naši programi se nek se nadovežu na vjerske, što se tiče hrvatske kulture i hrvatskog jezika. I onda imamo predavače, imamo vježbe, imamo radionice, tako si urijedimo cijeli taj jedan. I onda naravno i dojdu nam farnik i gospodini iz više mjesta ki nam maše služidu.
10: Kako lako je dici približiti hrvatski jezik? Koliko dici još zna hrvatski, a kad ih je 50, ko će to biti još teže, ne?
9: Da, da, naravno, to je sve nek teže. To je za sprave i hrvatski i vjerski kamp, ali za dicu nije obavezno da mora znati hrvatski jezik, ali to mora znati kad se prijavidu, da mora na svim programima sudjelovati i na hrvatskim, iako ne znadu hrvatski. I onda naravno prema tomu držimo takove programe za jezične vježbe. Ti znadu boje hrvatski, ti ima umeru drugačije ure, a ki ne znadu, ti gond na početku se moru naučiti neke riječi, neke izraze i onda saki more prujeti domu iz bar iz malih znanja hrvatskog jezika.
10: Ako su dica različne starosti, morate se i na to zgledat u programu, ne?
9: Pravo da, onda su nam programi tako urijeđeni da bude to interesantno i za manju dicu, a i za meru starije ćemo tako reći za tinejdžere do 16 lijet, ali znadu se jako dobro skupa igrat i mali s velikimi kad su na to ur naučni. Dos dici je sur, pijeti, šijesti, sjedni, skoro i desijeti put ur sudioniki našega tabora pak se poznadu i znadu se i dobro igrati i dobro zabavija skupa.
10: A to su dica ne samo iz hrvatskoga židana?
9: Ponajviše iz hrvatskoga židana, ali se najavu i iz okolnih sijel kod je Prisika, Plajgor, Lukindrov, Kisijeg i iz Unde, pa onda ću reći iz Gornjega Četara, iz Petrovoga sela, dakle dost široko, pa i naravno iz neki ugerski sjel, ali ti su u manjem broju.
10: U ovi dani je bilo strašno vruće, kako vam je išlo u kampu u Lozi?
9: Hvala Bogu, meru smo sričniji, kad ni betona, ni asfalta, jer onda to nam ne tepli, a pokidom smo u Lozi, to nam daje dost lada, jer nam je se nek meru boje, nek čaj nutri vaseli, ali vavaru, aši vrućina je bila, to smo špjerali i mi, pravo da naravno, ali to smo mogli urijediti tako da smo se nek već vodije donijesli i dostali smo i u poklon sakarečkog voća, sad ja, tako nam je bilo sve dobro bolje.
10: A kemp znači to da dica i prenoćuju onda vani?
9: Da, skroz. Od početka ta jedna do nedije. Svaki dan vani spimo u šatora. Ne nek dica, nek i mi naravno i organizatori.
10: Ste imali kakove izlete ili ste svaki dan onda u židanu?
9: Imali smo izlet, jedan izlet. Išli smo na Plajgor, jer smo onda bili jedan dan. Smo pogledali crikvu i imali smo i onda mašu. I ugostili su nas Plajgorčani. Ali to nam je bil jedini izlet kad je raspravio jako bruće bilo te nismo već kanili plujet van se šijetat.
11: Je rekla Mirjana Steiner u razgovoru s Viktorijom Parlatin. Peruška tabor je završio nedjelju do podne mašom i programom pri kojem su bili nazvači i roditelji. Pred kratkim je preminula Dušenka Müller, kćer slikara i školskoga nadzornika Rudolfa Klaudusa i hižna družica pokojnoga Johna Müllera je bila u 93. ljetu života. Pokop Dušenke Müller će biti dojdući pandiljak 10. augusta u 10. dopodne na cimitoru u Velikom Borištofu. U Zadru je čir počela ljetna škola hrvatskog folklora plesnimi i glazbenimi radionicami kod i predavanji. Tematski se uv put bavu folklornom baštinom jadranskog područja. Čujte već u izvještaju Anke Šneves.
12: Jadransko područje obuhvaća tance, narodne nošnje, pjesme i tradicionalne instrumente Šibenskog uzmorja i otoka, Dubrovačkog primorja i rijeke Dubrovačke, doline Neretve i Južne Hercegovine, poluotoka Pelješca i otoka Mljeta i Lastova. Nadalje pokriva ovo područje otoke Cres, Rab i Pag, Konavle i župe Dubrovačke, Hrvate u Boki Kotorskoj, Makarsko primorje, kod otoke Brač i Hvar, Dubrovnik, otok Korčulu, Trogir, Kaštelu i Čiovo, Split i otoke Šolta, Silba i Krk. Polazniki ove ljetne škole su iz Hrvatske, iz hrvatskoga iseljeništva, rijedov hrvatskih nacionalnih manjin, kod i Hrvati u Bosni i Hercegovini, pak naravno i drugih zemalj. Programski voditelj ljetne škole je Andrija Ivančan, sin pokojnoga etnologa i etnokoreologa Ivana Ivančana, ki je 1963. ljeta pokrenuo ovu školu hrvatskoga folklora. Organizator ljetne škole hrvatskoga folklora u Zadru je Hrvatska matica iseljenika.
13: Čuli ste izvještaj od Anke Šneves. Minula noć je doprimila rekordne temperature. U Vorištanu nije pala ispod 28,5 stupnjev. To je najteplija noć od kada miru temperaturu. U unutarnjem dijelu Beča temperatura nije pala ispod 27,4, a u Neudorfu kod Langera ispod 26,9 stupnjev, je potvrdio govorač od Geosphere Austria. U svega skupa šest zemaljskih glavnih varošev je noćna temperatura liježala prik 20 stupnjev, to valja kod tropska noć. Za istok Austrije valja i za danas najveća pogibel zbog vrućine, a kod je javio vjerni slušatelj iz Geristofa, je danas u 3 od podne kod njega doma mirio 41,5 stupnjev.
14: Šport.
13: U Gradišćanskom nogometnom kupu su čir završili utakmice prvoga kola. Uz druge se je labdala i momčad Geristofa. Ekipa je doma zgubila protiv Fortnave 0:3. Nogometna zajednica Hrvati je zgubila protiv Materstofa 1:9. Od momčadi iz dvojezičnih općin su za drugo kolo kvalificirani SC ESV Pandrov i SK Bjeloselo. Po današnjem pukanju će 19. augusta SK Bjeloselo primiti Leta Prodrštov, a SC ESV Pandrov će gostovati u Svjetoj Margareti.
14: Danas.
13: Savezna vlada se je usred velikoga vala vrućine ujedinala o olakšanju mjerov protiv visokih temperatur u apartmani i škola. Podlak toga da neka se olakša dopuštenje za uređaje klime, tim da se reduciraju obaveze dozvoljavanja. Starije škole da neka se građevinski nadogradu. Ekstremna suša i trajna vrućina su teško opteretile ljetošnju urođu žita. S oko 2,5 milijuna tonov urođe žita prez kukorice leži nivo 19% ispod lanjske urođe i 14,4% ispod 5-ljetnoga prosjeka, to javlja AMA. A i kod kukorice se računa s urođom ispod prosjeka, na nekim mjesti Austrije još nikad nije bilo ovako suho kod ljetos. Slijedi još prognoza vremena. Sunčano i jako vruće će biti danas navečer, a i noć će ostati izvanredno tepla. Na mjesti u sjevernom i srednjem Gradišću s najnižom temperaturom od 27 stupnjev, u jugu će se kretati oko 17 stupnjev. Zutra četvrtak ide velika vrućina opet dalje i dijelom će biti sparno. Temperatura dana će se kretati med 34 i 38 stupnji. Prevladavat će sunce. Od podne će dukakrat prolaziti oblake. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Prik sutra petak već neće biti tako jako ekstremno vruće, ali ipak sparno s temperaturom med 27 i 30 stupnji. Jutro i do podne more redovito curiti, kukrat i grmiti. Množina godine se ali ne more očekivati. Od podne će biti samo pojedinih godinastih pljuskov i grmljavin i sunce će duže prosvititi. Puhat će živ vjetar iz sjevera. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom.
15: Širom barom.
10: Velika vrućina prouzrokuje sušu, pogodjeni su i verti i zdjanci.
16: Ako čovjek nije bilo škodena sad jako malo, kad ujde nakon naglo, to curi to prejuto, pa bi za par ure opet se suvo. A ža je prije balozina u miru kritico, ti go je vedne pojipan kad niš ne hasne.
10: Sunce, vrućina i suša su tija time u ovi dani, tako je i u današnjem prinosu. Dobar večer prije emisije Širom barom, ja Petra Marija Živković se ufam da vam ide s ovimi ekstremnimi temperaturami dobro i da se dost čuvate od posljedic vrućinja. Danas na programu stoji uz, kod ste čuli, zanimljiv prinos o suši i čuda drugoga. Kalendar priredab i rubrika Širom šarom, na primjer. Zvana toga ću vam predstaviti dvi nove snimke hrvatskih jačkaric. Malo kašnje će jačiti Natalio Tomu da ništa ne duguje, a sada je jačka Jelene Roske na rijad, koju je predstavila pri letošnjem festivalu Melodije Jadrana, naslov je Ljubi me.